持て余した言葉を何度も紡いだ。満たされたこの日々が始まる未来、立ち止まる意味は先につなぐ過去の僕、溢れるほどの思いを胸に抱える。